0: Дракула.
1: На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
2: Цай Мин Лян на радио Чиппельдук.
3: Baby, little baby and old baby. 这两个过程都是要被照顾的。好，那每一个人都是 baby， 另外一个人是一个 mother。好，我有感觉到，这就是我们的生命最给我们的一个功课。
2: 在明亮，
4: на радио Чиппельдук.